Me hela tfal ko loa ipe a Pacific Timba e nga atwea. Wha mana atwa toa ipe ka ki motol ko ke fasesioha ngahi ko loa ke whai a koe hau kilina klo tonga lele hetai mini 30% off koia e mau leaks products o klo tonga lele hetai mini hono wha mama a ihelo tfal ko loa koia a Pacific Timba e nga atwea. Toe wha mana atwa toa ipe a hapule lulu koia o weekendi o ku osi kia e wha mama a koia e tau ngahi nauna uhila kotoa pe. O osia ke aupule lulu ko ia o weekendi, piko ahto unua ko ia o septemani.